Сечення і ще Марсика і Чеса Тизаенкрат не издамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Кога брига? Приди журат! От 16 до 19 новембра на Копах. Букирай найболь фраєрський опенинг же данес. На копе.си. Фраєрський опенинг. Ко се здружи та смучення інжур.